mayo hajunim lahonal chokel olas pavanel villal anzakal nabal nabalinin ena kwanchisa villalipo mayo na kwanskutankil rinabej ud na kwanskutankil jalok lajna santa maria uchili chigan kwangu chivial junchigli lok lajninke an ripente costes yale Naval Naval Villan, Chal Chisal, Ilocla, Cután de Yoko, Chiribal Villan, Aval y Juan Chinaus, de Juan Chavil, Hachalaja, Jole, Calocla, Santa María, Kishyal, Spets, Gazcal, Colbal, Chinecular, Jesús Villal, Tor Salichinazia, Jica, Kichar Villan, Aran, Kishtikip, Shkangelankil, Jo, Yoko, Chirabinkil Villal, Shkangelankil, Lishmatank, Bilre. Makishnausk angelankil kana Santa Maria ucharukish angelali chenasimatan hanki keren aki kanas atuam kishnausk angelankil kisao shol ut kishyesa shol chikokain bichalem se banukilik angel hokanak lisantil musikech tachberesi sali hunelik sailal kwank lisantil musikech tachberesi sali hunelik bantioshink bichalem lisantil musikech תשברסי סליחונליק נרח לי דיוס סליחת יואם בתיאלם חולי קנסנטה מרינה קשקול לי למעטן חיים בתיאל אשסי מעטן חיים חונה בחילל קוצ'ישק אנחלנקיל קושק אנחלנקיל ריקין חנה סנטה איסבל הרן קושק אנחלנקיל לשמעטן כביל רשבן לי דיוס ולאו נכון בר שיקון בר שתושיק שכאבל לי חמאטן בגלל בר שתושיק ככה נקי לי חמאטן סליחה קומוניל סעש בן שבן שישכוניל סליחה חון קבל וצירי שיקן סליחה קומוניל צירי שיקן ריקינב שיקלי קוונקב סלח ברו את שיכוניל תוסטורו בגלל בנה נגדי בגלל נח שבן שבן סלח חון קבל כאות נחו כאן שבנה חרן קוואן לי חונחי לי קומוניל האן לצ'ינה אילסיה האן לצ'ינה אילסיה האן לך קומוניל אלי חונקבל, אל צחנה. אבל כאן לי סייד שולחיל, כאן לי אסילן תיורוש נמסיקיל, נח צירוי בליקותן תיו צ'יצ'ק שיחוע, כולך כשכמון, כולך, הבימך לי אסילן. מלון סילן חוקר שיהיה בסינגיל לך צ'נה אסילן, האין צ'ן רליך פרוקיה צ'ן. לישיין ללי לך צ'נה הוא צ'ן, האין נח סליקותן כולך סבדו, כאושים שקקש בליפו מיו, תקוואן סליקה ברסין, צ'וק רב לך ליטורכיה. שקוונג לך סנטרו סן חוסה. בוקבילב לי 45 צ'יקה לבעל צ'ן, תיוך שתקלה כאינסה, כוח שכיב חונל, רלי אכלה אותר אחר סה, כואלב רלי קוטן. בר תקוואן חאין, ארן סליקומבן, רליך איגלסיה סנטרל צ'ן אוי בנימילס שכוני שכוני לשלי נקש כאוק לי אסילל הנבא אין צ'ן אינסטרוקטור ליטורכיה רליך פרוקיה ואנו חוסילה בטש כולך סליש כאו נליל וצלי קוטן כולך תקוח לינים לקנחל הען הנה אילי אסילל תיוקוש כאל חצות ששנום סינקיל סנטילמיש תקוואן קרינס לי קולגיו צ'ירו לי קוטן קבח דומינגו רחלל צ'יק דומינגו תקוואן קליסנטילמיש ארינס לי קולגיו משעוק צ'ך צ'יקלה קונקיל לי איגלסיה פרוקיאל מלסה לי איגלסיה צ'ירו צ'ך לי פארקה אינקה ארן צ'יק אינקה ארין מג'יק תשעוק סלי קולגיו ארן תקוואן קליסנטילמיש וכיאלה תקוואן חלה סייתם פונטו תתקלח קליסנטילמיש תבור סילה לאש תחכוח בנלח ביצ'נל תש כולון חרו בלח אגח תקו רסיל לנהל כאנחל אובל בנקרן תקוואן לילוך לך כאנחל לילוך לסנטיל מיש בנקטיוש ביצ'ר ונילש אהן צ'ירו לקוטן דומינגו צ'לקרה אהן תקוואן לסנטיל מיש ארין סלי סלון מריה אוסיליה דורה ארין סלי קולגיו תקוואן לקאנחל אהן אני אלי אסילן לקיוקוש כאל חדשו שתום סיגיל מנטיש אחר ביטיו כשחוץ בנינקיל ארנסה לחון קבל ארנסה לקנחל מיאק קיוקש ששוונו קיל ביטיאלה מנטיש אחר ביטיו כשחוץ בנינקיל שחוץ שכחונילו לחנה סנטה מריה האן קיוקוש נינקיל ביטיאל סלי קייב שקקל ארנסה סלי קייב שקקש בליפו מיו כאלך בר ביטיאנה כואן ניסן תלמיש שקבק עוד נעמס פצחי לשמרי אומרת שנגעת כאלה בנחה חון צרש סומק אנחלק צירו לי חקוע ביטיאל וצ'יו עוזבי צ'ן צ'יו שמן כחו לקועתין
Uliatina, Kitzek, Kualot, Kikwan, Zagatian, Anian, Li Cristo, Lija Jesús, Charus, Kwanjik, Num Tajenak, Liusilal, Ut, Likial, Rikin, Ani, Ali Jesús, Ichale. Veras hecho, Richo, Gereche, Hundinas, Viejo, Natikabis, Rejana, Santa María, Usa, Kwe, Chakwe, Lijartep, Chitenamit.

او كان تقل لكم انا ايش ما سالت اول شان شي ساقيو ويقو كتشيك سالي اخلار اللي فيرنس ناق لخيك اصالش قشمال ليك وقو ونال ذي لي اخلار توغاران تقل تقل تقل يو تشيقا من جيل قوى اغوستين كوك جاتو تلي سماتين غنا تريسا جات אבל הליסת שולחי לקבית שוגרב לי ללש כחול, אחלינה, פרנסיסקה, סוסנה, אבלינה, חוקה נחקוי לך סנטוס, גונסלו, רוחליו, יונתן. צ'שכון אלה, מה תוכל לצ'יקל יעליבך, מג'ל? גלנדסה, מריה, קוקק, גסיקה, צ'ומו, וטב לסי, לשמם. נקוי רבי תוכרן קריסטו ונביסטה וספנטן אל קיצ'י מזל יצאו לרן לך קריסטו ונביסטה וספנטן אל קיצ'י ראיצ'ו לגיצ'ו גרי קווה אגוסטין קוק ג'ט ותקנה תרסה ג'ט בוא נליק נרבי צ'נדק אסיר קצ'ור צלי פרוגרמה זה קווה ביקטור ארן וואנגו ביצ'יש קווה סילה צ'ור קווה אבל אני סליח להין לתיוקות שנה כמל.